0: 15 horas e 25 minutos, Magazine Rádio Moçambique, a gota aí na comuninga se zimba para a Rádio Moçambique, a cena com bangas das nambos, a unha otar com a toma de macateu.
1: Ndumba! Ndumba! Ndumba, ndumba. Loko iba convidada, iba nika xa ukazi, ikusa loko inga ba niki na muntu, ita ba nika siku. Loko ja tsika ku yimbelela ukulavisa, ani muyimbeleli, ni male xibekanga, kuva unga muniki mala.